tem wo mere kwa wodi die wie na se wonom ne enam yen sei chi na se behu sakraye bia ko hu u doctor inkwara ni mpemfu ni na betimi anom shalatem shalatem ye echi die drua e free shalina healthcare fda aje gbedin kratoyi atum